život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj. Hit Radio City.